Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

spurgt mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Ja, ja, så bliver det onsdag. Og onsdag til det dejlige Parle Freaks. Jeg sidder lige og nørder med noget på samme tid. Det går ikke så godt, fandt jeg ud af. Så jeg lige ved at prøve at få noget til at virke. Og det virker ikke. Der er ikke lyd. Men det er derude til jer, heldigvis. Heldigvis. Jeg vil have lege med en nyt lydkort, som skal bruges til noget internt.

Endnu en dame. Kaffen er sort, men jeg vil have farver. Lad os køre.

altså, jeg har lige fundet ud af, jeg mangler en skærm mere. Er der nogen, der har en 20-tår skærm? Eller bare en tag 15 tommer? Kan man få det i en computerskærm? Jeg ved det ikke. Men jeg har ikke skærm nok, åbenbart. Jeg skal have en skærm, der vinder lodret. Dumbo, velkommen til. Og velkommen til jer andre, selvfølgelig. Vi er som sagt live på Party 5. Dejligt. Ja, Party 5. Husk du lige hen af den. Den hedder Party 5. Den kan du hente i App Store. Det er en, hvor du finder alle dine apps, hvor du downloader dem på din mobiltelefon. Så kan du hoppe ind i chatten.

Der er bare blevet koldt herinde. Siden jeg var det bade. Saxofon. Jeg skal få noget mere saxofon, det kan jeg mærke. Jeg har lyst til mere saxofon.

og får en lille gave af Martin Levels. Louise. Louise. Hvad er jeg sponsoreret ind i hans røv? Ja, jeg takker mange gange for det. Skal jeg huske at hylde ham. Han er også en del af Party FM, kan man sige. Han har lavet i hvert fald en god reklame for os.

Tina skal jo simpelthen have direkte til anden børnebilen om 25 minutter. Yeah. Bare rolig, Tina. Jeg er den pædagogiske i dag. Ja, i hvert fald en tid. Rikke? Nej. Men som sagt, husk nu lige at hente Party FM, der ligger inde i Amstor. Hvis du ikke har gjort det allerede, så skal du gøre det. Det er langt federe, så skal du hoppe ind i chatten. Ind i chatten med dig. Og bare lure med.

Anne Tadsmør, hvordan hvornår får man lov til at se ind i virkeligheden? Jamen, jeg har nok også spurgt, når du kommer hjem senere. Hvis du skal ønske mig en af, så skal du simpelthen bare sms ind til mig. Party FM mellemrum, vi skal til 12.72. Så lad os se, hvad vi kan finde ud af i dag. Okay, nu sveder jeg fuldstændig der.

Ødelagt byen. Det vil vi længe se at prøve det. Ej, jeg tror snart, vi skal lige mor og mig skal i byen en tur. Jeg trænger til at rive dansk øl rundt. Det er ikke så fint, når man gør det herhjemme. Men rigtig, der er det onsdag til jer. Håber I får verdens bedste onsdag.

gamle af Afrobeats. Vi skal have mere af dem. Som I nok kan finde ud af. Så jeg blev helt vild med det her Afrobeats-tema. Eller rytmisk. Vi går lidt teknisk i det. Det er sådan et afrikansk bongotrummer-agtigt lidt. Det lyder bare så lækkert. Og så når man skal danse.

0: Eller skulle det være nederdel?
1: Jeg ved det ikke.
0: Jeg har helt bare. Det er det her musik, du kan opleve på Danske Natteklubber. Klokken er sjovt smukt.

Scotty. Rigtig god køretur. Han har sat sig bag en motorcykel. Kalder man det en motorcykel, når det er sådan en, han har? Eller er det en Harley? Jeg ved det ikke.

Så popper det, han skulle lige være glad. Det er en knallert. Nej, det er ikke. Det er en større motor. Jeg har faktisk ikke kørt med en knallert, siden jeg var ung. Men jeg vil heller køre på popper det. Husk mig lige at fortælle Party FM til de venner på kendskaber. Hvis du ikke kender Party FM, prøv lige at google til det. Så bliver du lidt klogere. Man skal lære nogle mennesker noget en gang imellem.

vi går lige sådan her. Det var ikke lige, som jeg ville have haft det. Men sådan er det en gang imellem. Det kan også gå galt for mig. Selv for den bedste. Men ved du hvad, hvis du keder dig så meget, som du gør. Eller vi har pakket noget. Eller et eller andet. Hvis du foretager dig noget. Hvis du er på arbejde. Jamen så hop der lige ind forbi chatten. Du kan hente den app, der hedder Party FM. Den ligger i App Store. Hvis du ikke kender den, så kan du gøre det. Fordi det er meget federe. Så skal du ikke kræve at have en laptop eller logge ind på Google for at finde Party FM. Hent nu bare den app. Den er gratis. Den koster ikke noget. Kun din tid. Jeg har lige fået en gammel klassiker. Vi skal have noget Everybody. Ja.

0: Jeg kan se, at Høstrup, han er gang inden første øl. Nej, det var ikke ham. Det var Kenny, undskyld. Min bad. My bad. Man skulle næsten tro, at jeg har sovet lidt for godt.
1: Ja, tak.
0: Han anden kan kaffe i dag også. Det er godt, at jeg ikke har taget en helt gitterring endnu. Dig det, vil du lege? Og det ville hun nemlig, Dig det er nemlig op som admin. Så hvis du skal bruge noget hjælp ind på Party FM, ja, så er det bare Dig det, du spørger. Hun er altid frisk og fejlig. Hun er vores egen baby. Og hun ser godt ud. Hun har taget en brun t-shirt på. Det klæder hende. Okay, jeg er åbenbart farveblind. Den er ikke brun. Det er verden for en farve. Jeg kan ikke se det. Men det ville være pænt, hvis man klipper den lille stykke og laver en skuldertrøje ud af den. Det er den anden side af sagen. Det er nemlig rigtigt. En gang Louis fan. Altid Louis fan. Og jeg er det. Jeg var så heldig at score ind i hans her toppe. Jeg vil gerne spille et nummer her, som jeg også spillede. Han siger, jeg spillede sidste par dage. Det er et kongenummer i min version i hvert fald. Men ikke i originalt. Fordi jeg synes faktisk, den her den er lidt federe. Der er lidt mere saxo. Der er lidt mere saxofon. Og jeg kan godt lide saxofon. Der er en, der spørger mig simpelthen, hvem er Martin Lewis. Han er disc jockey. En ret kendt disc jockey faktisk i Danmark. Og

Okay, det skal vi så ikke bare kalde lyserød. Lyserød. Eller Bordeaux. Jeg ved det ikke. Men hils lige baggrunden, Digte. Ej, kan I mærke det? Den er langt federe af remixet. Det er en funky remix. Ikke for hurtigt, men heller ikke for langsomt. Det er god til en god kop kaffe. God gammel salg, Larsson, siger der. Sådan en dejlig, dejlig onsdag her, og det kan ikke blive bedre. Men nu skal vi have noget akva. Åbenbart. Jeg sidder og sover lidt en gang imellem. Men det er det der, når man har tre skærme, man ikke kan følge med. Så kører hovedet hele vejen.

et remix om af den gode gamle Avicii, Labels. Og nu skal jeg lige mobbe en lille mor lidt, for hun er blevet til fejredame. Hun fejrer. Fejre mig, jeg dæk. Så er der nok fod i for af. Jeg har tænkt, man kan tage en gammel klassik med, jeg måske ikke ret mange kender. Men det kan vi da lige undersøge, om de gør. Den hedder Satisfaction. Det kan være, du kender den. Det kan også være, du ikke gør den.

det fik jeg lige ramt øjne. Nej, jeg har hørt, hvad det er. Videre. Den har også mærkelige beats, så det er lidt svært at mixe med. Når det skal gå lidt hurtigt. Men ved du hvad, jeg håber, du har det godt. Kom ind og lige gerne ind med nogle sms'er. I dem kan jeg så godt bruge nogle stykker af. Skal du have noget med på farten, så er det bare Party FM mellemrum, de besked til 1272. And then don't touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get

0: tror, vi skal skille klokkeblomst ud. Hun lovede mig at komme ind, når jeg spillede det. Men jeg kan ikke se skyggen af hende endnu.
1: Ikke nu.
0: Så det må koste en bødestraf, da jeg kan klokkeblomst.

Altså, jeg ved ikke, om Kenny han nogensinde har hørt det der med at tørre sit spejl af, eller tørre sin telefonskamera af. Han er sgu lidt klistret. Men det kan være, han har fjerde midten, som man siger. Wonder Woman, du ser godt ud. Jeg skal lige huske min sprogbrug i dag. Der er børnestedet.

Oh, lad os smække på. Smæk på! Jamen, jeg mener det også. Men jeg kan godt lige drille ham lidt nu. Så er han snart før fedt færdig. Ellers velkommen til alle de nye mennesker og dejlige, fantastiske mennesker på chatten også. Men også jer, der sidder ude bagved. Ja, held og lykke med dig. Ha' da en god dag. Miss Evin Hammond, der kom det jo. Der kom hun! Skal jeg snart håbe en døren herinde? Der er godt nok lunt herinde. Termovinduer, det er ikke noget godt for nogen.

Kan jeg vide, hvad du sker, hvis man sætter to kameraer op ved siden af hinanden egentlig? Vil folk blive forvirret over, at jeg har to cams på et cam? Det var dagens spørgsmål til livet. Klokken, nu er det det falske sted. Du er ikke på min skærm, så jeg kan se dig. Ej, sådan får vi af 4 aftensøl. Den smager godt. Men husk nu lige forhente appen. Party FM. Gå ind i App Store. Skriv Party FM. Så kan du komme ind og chatte med mig, hvis du gerne vil se, hvem jeg er bagom det hele. Vi skal altså sagt have en fødselsdagssang til Kornskov. Han har fødselsdag. Vi tager lige en klassiker. Jeg synes, det er den bedste fødselsdagssang. Vi tager Happy Birthday.

Og klokke, det vil du ikke vide lige nu. Jeg har en tankegang. Klokke, spørg mig ind på det chatten. Jeg er spændt på at høre, hvad min straf er. Jeg tror, du skal have den privat i stedet for. Og jeg har en syg tankegang.

er fuld af løjer. Kan finde på hvad som helst. Det er det, han skriver det over min sengtid. Det har det været siden klokken 7:30 i morges. Og nej, jeg har ikke taget en døgn af i dag. Ikke i dag! Men jeg har jo bare sovet så godt, at jeg er frisk og frejdig. Det var en lille første sang til vores alle sammen kæres Korsgaard. Hvis du gerne vil sige, hvem Korsgaard er, så skal du hoppe ind forbi Party 5-chatten. Og det kan du gøre via din mobiltelefon. Kig en lille forbi, kom ind og sig hej. Kom og gør noget for satan. Men så tager vi lige den her. Vi skal have Justin Timberlake. Jeg hedder Melinda. Jeg er frem til klokken 16.

Hvad siger du til at få en grønlandsk rundstyk? Skal det have med mig om? Hvis du ikke ved, hvad Grønlands rundstykker det er, så er der noget galt i dit opdragelse.

0: Welcome to it. Er det nogen, jeg skal til noget komisk?
1: Ja, det er så.
0: Det er snart lige før, vi har flere kvinder på tjernen.
2: Vi har mænd.
0: Er det kvinderne, der siger dag i dag? Eller har de bare noget i stedet?

CBD, det må du godt, hvis du klipper dit skæg af. Og tager en behår på en kjole måske. Så må du godt. Eller hvis du bare tager en kjole på, så er jeg glad. Så må du godt. Ah, okay, jeg skal nok være sød. Jeg har en klippe en mand skæg af en gang. Jeg skal nok glemme, at han gør det igen. Men hvis du nu tager en kjole på og hopper på kam imens, så må du godt. Nancy, kan du ikke lige låne ham en kjole?

Bling. Ja, jeg kan ikke slappe af. Jeg kan ikke slappe af. Men jeg har noget mere godt til dig. Mere godt. Jep, det er onsdag. Du ved, det lille koneaften, som man siger. Det tror jeg fandme, jeg skal prøve en dag. Jeg kan ikke huske, når sidst jeg har haft lille koneaften. Åh, Gud. Lige nu, der savner jeg min Karen. Til dig, der ikke ved, hvem Karen er. Åh, ja. Jeg savner, at jeg kan få lov at klæde ham ud i dametøj. Fuck, det er sjovt at gøre det. Men jeg har aldrig haft make-up på, mens jeg får lov til det nu.

for min skyld. Det er jo min første dag. Er det derfor, vi skal DVD tage kjole på? Det er det, siger Korsgaard. Så er jeg klar over på Kære Chat, Joey. Tak for det. Du kan også være med, hvis du vil have lyst til det. Hop ind på Brat FM Chat. Hent det App Store. Det hedder ikke Hent det her, Brat FM appen. I App Store. Så er der fest og power. Happy onsdag.

Det er slemt nok, når jeg stiller mig om. Når jeg plejer at rejse mig fra stolen, når jeg ikke sidder ned længere, så er det fordi, jeg er faktisk det farver. Der er noget galt. Den tager også dit hjælp på landen. Ja, ja, vi skal drille nogle dage. Jeg kan mærke det. Scotty, har du ikke en sjov hat? En hattemand. Vi skal have en hattemand på banen i dag. Jeg har åbenbart lige fundet ud af, at jeg skal skrue en kamera op på væggen. Er der nogen, der har en boremaskine, jeg kan låne? Der kan man tør, at jeg bruger igennem betonen.

Okay, der er åbenbart flere. Kan jeg ikke lige komme til Nordjylland? Siger han det sin kat. Gud. En lille misekat. Nå nej, det var en hattekat. En hattekat. Hvis du også gerne vil se, hvad der sker på Party.fm, så hop ind forbi partyfm.dk eller hop ind i vores app. Hey, er du fra Nordjylland? Hvad sagde han? Hvorfor er der så ikke et billede, jeg kan se, hvem du er? Du leger givelej. Ej, hvad er det, du siger, Digte? Skal vi have en unicorn? Skal vi have en Jørgensang, når du siger, Digte?

Maja Skovby, du må ikke. Du må se jeg ikke. Fordi vi godt, at Skovby, han har sindssygt musik ude i ønskerne. Ej, Skovby, prøv lige at komme med et. Jeg skal lige se, om jeg har et. Fordi jeg har ryddet op i al min musik.

Og hvis du gerne vil have sms ind til mig, så kan det være, at det er det, du skriver Party FM mellemrum i din besked. Til 1272. Husk lige, det er Party FM. Skal du skrive først i din besked, så kan du sende mig en sms helt gratis, skulle jeg til at sige. Men du kan i hvert fald prøve at få ønsket noget. Gud. Hvis man har Party på ingen ind på Party FM, så kan du vist godt ønske. Via appen har jeg fundet ud af.

Nå, jeg fik åbenbart sagt det forkert. Det hedder M.M. Bob. Det glemte jeg sgu lige. Det kræver, man kommer game, ja. Det skal vi altså have. Ej, jeg har bare ikke tid. Det var det tidspunkt, Skorby. Jeg har travlt. Jeg vil gerne, men jeg har faktisk ret meget travlt hen over sommeren. Fra om 14 dage, så kan du godt regne med 4 uger frem. Imens jeg har sommerferie, så skal jeg faktisk ud og spille musik til festivaler og alt muligt mærkeligt. Men far Jim, han mener, at vi skal simpelthen høre den her. Vi skal have den her med. Og så skal vi have noget Skorby-musik.

alle i vejret. Men nu skal vi have fat i noget andet end helt andet, fordi vi skal simpelthen op og have noget hardstyle. In Colombia. Eller hvad man kalder det her. Skorby, red mig lige. In Colombia, we say vi skal have fart på i hvert fald. Tito.

0: går til ikke nogen.
1: Det er moms i ørerne. Tak skal vi. Det er bedre, at der er lidt mere danstomt der. Eller bare generelt dansk musik. Så er vi. Men dansk rap, det hader jeg simpelthen. Jeg kan ikke fordrage det. Så heller med mere det her. Det går også grubi. Jan i musen. Et eller andet eftermiddag, som har jeg sagt, så laver vi sidetrance musik. Til dig, der ikke ved, hvad sidetrance er om, cool er til det. Hey, Janni, må jeg ikke invitere dig hernede på et tidspunkt og spille sammen med mig? Så spiller vi fandme kun sidetrance musik. Så skal vi fandme give den noget smadret på Party FM. Colombia, we don't say daddy. Daddy? In Colombia, we say pop. Kommer det nu? Sipo. Åh gud, det her, jeg glemte den her emneskift. Sangeskift. Midt i det hele. Skorby. In Colombia, we say papas.

vi skal huske, at væskebalancen den er lidt nedlig nu, kan jeg mærke. Så hvis I lige hævner væske ind i arven, så husk at drikke noget vand. Husk at drikke noget cola. Faktisk kondi. Et eller andet. Bare det her vand eller et eller andet. Nå, gud, har du en mand? Har du sådan en? Hvad skal man bruge sådan en til? Anders også har lige spurgt, om vi kan tage nummer med, det hedder Bad Boy. Nej, og det er altså ikke mig, der omtalte.

Nå, pas på. Derfor jeg ikke har børn. Jeg skal heller ikke bede om nogen. Jeg skal nok være børnepasser. Det er noget andet. Så kan jeg altid afholde dem tilbage til mor og far.

0: Jeg har helt glemt det nummer her. Tak for det, lille skat.
1: More tears. Only tequila.
0: Tequila.
1: And decisions. Dumba. Dumba. Dumba. Dumba.
0: Ej, Krille, du er dygtig. Du er dygtig. Skal du også have en god bid? Han kører nemlig til højre side. Eller holder til højre. Det var lidt bad boy, ikke? Skal du være en slemmere en dreng i aften? Med lille mor? Så er der i hvert fald mulighed for det. Skal huske det her børnsted.

Godt at se dig. Du har en laksefarvet trøje på. Laksefarve. Det må være et godt tegn. Som jeg så er en cardigan, har jeg lige fundet ud af. Jeg kan ikke se forskel i dag. Jeg er både blind og døv. Hvad bliver det næste? Ord og tal og blind, det er jeg sgu også. Profilen!

det skal være lækkert. My inspiration flows, no way to hear the tune. Around my head it goes the magic melody. Gud, kone her, sgu da også. Undskyld, kone. Jeg har ikke set, du var her. Det er det, jeg siger, jeg skal have en større skærm.

Gør noget. Fordi jeg bliver også aldrig voksen. Og det gør jeg ikke. Jeg har en barnesjæl. Altså, hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, så var jeg stadig kun 15 år gammel. Vi er ikke rigtig voksne. Vi

0: for.
1: Vi bliver to, vi bliver aldrig voksne. Gør vi det? Ja, så kører bussen.

her lige for noget, vi skal passe på. Ja, der sidder på sjælderen. Det tænder, hvor hun skal simpelthen på Djævlyen. Bare du ikke skal køre bil, skal du det? Eller skal du med et tog? Fut, fut. Der kommer lige en ønske, vi lige skal opfylde. Så Skovby, du skal bare lytte efter noget. Nu skal du bare mærke noget. Ja, det starter hårdt.

Der kommer lige, det skal få alle pæren. Han spørger faktisk, at vi kan høre Dynamite. Det er faktisk en af mine favoritter lige pt. På samlebåndet. Vil være fint til samlebåndet. Samlebåndet. Kan vi vide, hvad han laver? Bare han ikke lægger damer på samlebåndet. Men jo, det kan vi godt. Vi tager den med. Fordi jeg er faktisk en af mine yndlingsnummer lige pt.

Sunblast. Et lækker fedt nummer, tak for ønsket. Det er altså noget, jeg kan bruge. Så kan jeg mobbe Skorby lidt en gang imellem. Men jeg har lige et andet nummer, vi forestiller lige samme tempo. Bare lige en lille smule lavere, men ikke meget. Fordi jeg har faktisk fået en af mine klassikere også. Så der skal selvfølgelig være fart på til din dejlige onsdag. Så rigtig hjertelig velkommen, hvis I er der til en fra radioen. Jeg hedder Malene, er frem til kl. 16. Det kunne også være, hvis der ikke er nogen, der har taget den til kl. 17, så kan det godt være, at jeg kan lukkes til at være her kl. 17.

jeg så godt, at han er begyndt at logge, men jeg skal være her frem til kl. 17 om morgenen. Men der skal også lige være mulighed til, hvis de andre har lyst til at komme på og slå Scotty. Jeg kan mærke, at vi er i udlige univers.

god fri aften. Som sagt, hvis du har lige fået fri aften, så god fri aften. Eller er du jo heldig, der skal ned på arbejde nu. Jamen, så god arbejdsløst.

Altså, nogle gange, så ville jeg ønske, at jeg boede på Sjælland, men altså alligevel ikke. Jeg kan godt lide Nordjylland. Min bajermarker, skal vi have en kold, eller hvad siger du? Vi skal have noget dynamite.

Jeg fik et år med ham her, så der blev også et par gange i mit liv efterhånden. Vi var også til THB, Danmarks hurtigste bilklub, hvor han også spillede. Jeg nåede bare ikke at se ham. Igen. Du er fuld! Ej, jeg var ikke fuld, jeg var pinedro.

0: Ej, Skorpe, det spørger du mig simpelthen ikke om.
1: Kan vi se, du kan klare det, jeg skal ønske?
0: Du godt kan klare over, Skorpe. Jeg kan skaffe alt.
1: Næsten alt.
0: Det er i hvert fald ud af, at jeg kan skaffe noget. Men jeg håber, det har en dejlig onsdag. Jeg håber, du har det fantastisk. Husk at gøre noget godt for dig selv, fordi det er onsdag. Ellers så går i silvand. Gør det selv. Det kan være, at jeg skal spørge lillemor, vil du tage bajer med hjem? Bare lige en six-pack. 200 miles. Hvor meget er det egentlig i kilometer? Er der nogen, der er god til matematik?

Come on, come up again. Jeg skal lige have den her, fordi det er faktisk helt sådan her, de fede numre. Jeg har om masse godt her. Så bare rolig. Du skal ikke være ked af det. Jeg har alt, hvad du har lyst til at høre. På det meste i hvert fald. Jeg hedder Melinda. Indtil videre, så kører vi frem til klokken 16. Og hvis nu det er, der er ikke nogen, der har lyst til at gå på inden klokken 17, så fortsætter vi. En time mere. Tak, Skorby.

så skriver jeg lige spillet, Christoffer. Du ved godt, det er sådan noget tøsemusik. Tøsemusik. Hvis jeg skal skrue damer, så spiller jeg Christoffer. Men det skal

ja, jeg har åbenbart en chef, der mener, at jeg skal tjene penge. Eller det skal jeg ikke. Jeg skal gå frivillig arbejde på at rydde op på vores lager, hvor alle diskostyret det står. Nej tak, jeg vil ikke tjene penge. Meget sjovere. Jeg hader flet udstyr. Hader det. Men jeg vil hellere spille noget med dejlig musik. Yeah, man. Active rage on the beat. Let's go. Korsgaard. Nej, det var det. Det var Skorby. Like me, you could do. Kom så. Er du til techno, hardstyle techno, freaks, så er det bare nu. Nu!

Okay, Italien Mås. Du ramte i ønsket. Det er rigtig godt tidspunkt. Tak for lytønsket til Italien Mås. Det passer lige ind i det her Techno Freak, som vi har gang i.

0: test your knowledge and see what you've learned so far.
1: Unicorn! Dig-do!
2: Vi skal lige dattermad.
1: Dattermad!
2: Jeg ved ikke, hvorfor jeg er Skovby. Du er din hjørning.
1: Eller Unicorn!
0: What color are the unicorns?
3: Pink!
0: Where are they dancing?
3: Rainbow!
2: Det er godt, det giver.
0: Please use one word.
2: Hvorfor føler jeg mig tosset i dag? Jeg er den tosset DJ i dag, umiddelbart.

Ja, det vil jeg også sige, Digte. Tør vi at se noget frækt fra DBD? Nej. Okay, det var da en mærkelig version, jeg har den i. Ny version! Det var lige... Nå, det er fordi, det er Hofstad-versionen, jeg sagde. Ups, ups, undskyld! Hvad er det, den hedder, den sang der, når man tænker... Kyllingesangen. Er det ikke bare det, den hedder? Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige tænkte på den. En chicken fry, er det ikke det, den hedder? Nogen, der kan hjælpe mig! Salta nubes como algodón. Kranføren, er du en lille tykking?

Flip Flop Cookies. Det var aflevering Pink Floyd Unicorn. Men jeg er nødt til at spille noget for maleren. Nu er jeg lidt spændt på noget andet, om det kommer til at ske noget hjemligt. Ej, jeg vil ikke engang sige, hvad det er. Om jeg får ballade hjemligt.

0: Så maleren, bor det i en kunstig brysthinde.
1: Jeg kan aldrig få nok af dem. Jeg ser en lækker piger. Står på scenen.
0: Hvad for en fisk, min svigerdatter? Hvad? Hvor finder man over?
1: Mærkelig i min knop. Stå og babser.
0: Din svigerdatter, hun er sgu meget sød. Det var længe siden, jeg hørte fra hende.
1: For jeg var ganske...
0: Hun kunne nok ikke lide mig længere.

Skal vi være crazy? Yeah. Skal vi tage den her time ekstra, eller hvad skal vi? Yeah. Hvis du gerne vil have mig til at spille en ekstra time til kl. 17, så skal du lige sende mig en sms og skrive ja tak, mere musik.

særlige lejligheder. Lidt musik! Vi tager lige noget dansk. For det, hvis du får lov til at spille, så vil jeg gerne skåle med nogen. Skål! Flere som jeg, så jo bedre. Jo mere tager jeg den 10 mere. Lille mor, hun vil elske mig lige nu.

Vi har fået det første tre sms'er ind. Der er plads til mange flere. Husk på det. Så kom ind lige gerne. Kom ind lige gerne. Andre mennesker må også gerne sende sms. Dem, der sidder bagom alle vegne. Maleren, nu har jeg noget godt til dig. Nu skal jeg drille maleren.

Janne. Det var ikke privat, jeg skulle have den der ja tak mere musik. Det er på sms-systemet. Hvis du vil have mere, så er det Party FM Mellemrum. Ja tak mere musik. Fordi så booker vi en time.

jeg er nødt til det, jeg kan mærke, jeg er i drillehumør i dag. Rigtig drillehumør. Maleren, du ved godt, hvad vi skal have færdigt nu. Maleren plejer her kunstige bryster. Det hedder silikone indeni. Åh, maleren! Kom så! Oh yeah! Og vi skal nok sætte tempoet op. Det skal vi nok! Men vi skal lige drille nogen.

Ej, Klokke, jeg har lyst til at spille noget for dig nu. Og nu giver jeg dig lige en fun fact. Hvis du ikke ved, hvad en transvisit er, det er en naturlig født mand, som elsker at tage dametøj på. Og transkønnet, det er sådan en, der vil gerne have lavet bryster og lavet det forneden, som man siger.

Det må man ikke sige. Scotty, vi skal drikke noget mere. Scotty's bror er her også. Jamme forget. Jo. Jeg har lært, at man må ikke opfordre nogen til noget. Og det gør vi heller ikke. Jeg prøver at holde op. Men det her, det er maleren. Men klokke. Jeg har selvfølgelig også på chatten, men sidder lidt andre steder også, har jeg fundet af. Og tak for hjælpen, klokke. Men vi skal fatte noget andet. Vi skal lige fatte noget andet. Fordi der er nogen, der skal have smæk. Og nej, vi skal lige starte smækket også. Ej, det går rigtig godt. Åh ja, det er onsdag, når det er bedst. Jeg hedder Malene, jeg er frem til klokken 17 nu. Jeg har booket en time mere. Der er nogen, der åbenbart mener, vi skal lege i dag. Der er drillehumor i dag. Så lad os gøre det. Smæk that. Skal vi over fat i? Ja, ja, så smæk mig lidt. Lidt senere. Det kan være, at jeg skulle spørge andet til os. Skal vi have smæk? Smæk!

0: Jeg prøver bare at lave det underholdende show i dag.
1: Underholdende! Nå, så er det derfor, jeg ikke må se, hvor godt du ser ud i dag.
0: Jeg tror aldrig, at jeg ser et klokke i en hvid t-shirt. Skal hun ikke have vand ud over den? Hvad skal det koste, klokke? Hvor mange donationer skal vi have for at få klokke, hun hælder vand ud over sig selv? Så bliver den måske en lille smule gennemsigtig.

skrevet. Det er ikke kranføren. Han er enig med mig. Husk nu, du kan selvfølgelig join chatten til Party 5 via din telefon. Du skal bare lige hente en app. Hvad hedder Party 5-appen? Gør det gerne. Så får du det meget sjovere at underholde med andre mennesker. Vi er en stor lykkelig familie. Vi gør alt for at stå sammen. Og hvis nogen der mener, vi mobber, jeg siger det bare lige på godt dansk-jysk. Nu tager vi en på vellenbål. Vi mobber ikke, vi kører psykisk terror. Alt er selvfølgelig sagt med kærlighed. Der er ikke nogen, der mobber. Vi kører kun med psykisk terror. Nu er vi nede til det, fordi det er onsdag. Og jeg løber tør for noget drik, så jeg skal der mere.

0: vi klar her. Vi vil se jeres
1: bryster. Vi maler, det vil jeg simpelthen ikke læse op til, du lige skrev det. Men hvis der smides 200 kroner, 200 kroner til donation til radioen,
0: hvorfor skal de alt?
1: Så tror jeg godt, vi går over til at klokke til helvede ud over sig selv.
0: Vi vil se jeres bryster.
1: Vi skal bare lige klide, at klokke er okay med det, hvis det er. Det gør ikke noget, før klokke har accepteret det.
0: Kære

0: for dem, der er lidt slidte.
1: Jeg giver fuld langsomt dem. Så hvis der er en, der har lyst til at donere 200 kroner, så får vi klokke simpelthen til at hælde vand ud over sig selv. Så skulle du have lyst til at donere til radioen. Det går ikke til mig, det går direkte live til radioen, til Party FM. Til vi kan fortsætte meget længere.

Hans Hungbergs. Man, fede finder for det, boys. Vi vil se jeres bryster. Sex in the city. Der var heller ikke nogen, der sagde, at det var en spand. Bare vi kan se det med Red T-shirt.

Venner kan ikke lige hjælpe mig, for jeg vil gerne se klokke have. Hun har hvid t-shirt på, skal jeg bare lige sige. Jeg vil gerne se hende. 200 kroner i donation til radioen. Så får jeg simpelthen en live direkte fra hende af. Beholder. Se halv vand ud over sig selv. Du får bare med det. Hvem er friske fra Friday? Så glæde for de fortrin, I har fået. Så er det sidste chance. Nu har jeg valgt at tage en time mere, så må I også lige hjælpe mig lidt. Kom nu, venner. Vi vil se jeres bryster. Det er jo onsdag.

0: mejeri, hvis du godt...
1: Nej, kong, det kan du ikke sige. Det kan du ikke sige. Og det er fiskevand. Nå ja, fint, det er jo kun halvvejs til Sjælland. Jeg giver faktisk Høstrup ret. Der må være mere fiskevand på Fyn, end på Sjælland. Det var selvfølgelig fedt for Honey Boys. Ja, nu skal vi ind og tunge bas. Velkommen til alle nye mennesker. Dejligt at se jer. Husk nu lige for at hente appen til Party FM.
2: Velkommen ombord på Bardebyssen. En masse lige snakker flejde. Tusind typer, så kæft af. Hæs så gay, hæs så...
1: Tine, kan du ikke lige hjælpe mig med det der, jeg har gang i ved siden af?
2: Og hæster, tag med besten og bester. Vi skal bare, bare, bare, bare.
3: Åh, er det vi igen?
1: Jeg skal jo meget for den oplader også. Fint oplader!

Anatolsen, du skal smile, når du kører bilen. Du skal ikke lige en, der har lyst til at slå mig ihjel. Jeg kunne godt bruge en brændslange. Er der nogen, der kan låne mig en?

digte. Nu ved du, hvorfor jeg siger nogle ting konstant. I træk. Det er fordi digte, hun er så dejlig. Ej, Gina har en pool. Jeg skal i poolen nu snart. Men jeg vil hellere have en brandslange. Kan vi låne en brandslange? For jeg skal tisse.

Så skal jeg krædefyren. Krændfyrene. Har han så langt til en dykpumpe? Kan den brug gøres? Det er fint. Bare kan tisse i den. Og det hvis hun får blive din brandmands tøs. Lugte benzin. Fordi så kan jeg lægge slangen ud i haven. Så kan jeg fodre min græsplæne. Måtte at blive med tis. Med lærjakke på og hjerte gir en fie tomme med dit. Hvor det virkelig svir. Hun elsker varmen, hun elsker fart. Men mest av alt... Lille mor, kan du ikke lige køre af med? Ja. Ja, du ved, hvad du skal hente. Jeg vil så gerne her på Party 5 på et tidspunkt. Prøv at lave 12 timer show. Men jeg er bange for, at jeg ikke kan holde til det. Men det kunne være fedt med alt det blandet musik, jeg har. Og fuck der musik, jeg har. Men så ved jeg i hvert fald, at jeg skal invitere nogle mennesker til at være med. Fordi ellers så holder jeg mig i kørende alene. Jeg kan sige Høstrup her. Høstrup. Ham skal jeg simpelthen invitere her om en dag. Han skal fandme drikkes under. I pejser! Jeg har fået tilbud om at komme i en pool. Den 20. Men der kan jeg

og noget fra Party FM i dag. Jeg er meldt at tage en time mere. Kan vi så få noget 200 donation i dag? Skal vi sige, at vi kan gøre det? Gå ind på Party FM's hjemmeside. Der er der knap, der hedder støtte, hedder det. Jeg skulle sige, det hedder donere, det gør det ikke. Det hedder støtte. Så kan vi få en til at hælde vand ud over sig selv, så vi kan se noget hvid t-shirt.

0: Nå, vi drikker hønsen fuld sammen.
1: Se, det var noget andet. Det gad jeg fandme godt. Han er altid smilende, han er altid frisk og Friday. Og hvis du ikke ved, hvad jeg hører, så kig ind forbi chatten.

Så er vi også Jens med på kamen. Rigtig god fyr aften til Jens. Okay, der er altså min anonym, der har doneret 200 kroner, så klokke! Du er nødt til at åbne i kamen, så vi kan alle kan se det. Der er simpelthen kommet 200 kroner i donation. Tusind tak for støtten. Det går selvfølgelig godt til et godt formål. Det går til radioen, så vi kan fortsætte med at spille uendeligheder. Så vi takker for støtten. Tak for hjælpen. Så klokken, du skal lige gøre sådan, at jeg har en hængelås på det kame. Så alle kan være med til at se det kame. Så er der vandbad. Og hvis jeg andre ikke gerne vil se, hvad det er, vi snakker om, så skal du hoppe ind forbi Part 5-chatten. Kom ind og kig med, for nu skal der nogen, der skal have vand.

0: så kan du kigge ind forbi. Automatisk logge ind med din Facebook. Så er klokken, det skal være hen over dem der. Du ved nok, de der runde former. Vi skal have med os selv.
1: We are gonna dance into the sea. All I want is you, young.
0: Nej, jeg fik lukket til den. Fuck! Lykke til 2 sekunder. Klokken, der skal sgu lidt mere vand til for 200 kroner, der. Et glas vand? Nej, klokken lidt mere, tak. Ja, jeg har igen. Altid mig. Har du ikke en kaffekop? Klokken er simpelthen fundet en lille kop. En lille kop. Glas et eller andet. Jeg fik åbenbart trykket forkert knap, så jeg fik lukket min cam.

Vanjo fra her Bostrup. Tusind tak for det. Kæmpe tak for støtten. Ej, klokke, det der, det er sandt med sørgeligt. Jeg går helt mere ud over mig selv. Men jeg vil lige ikke, fordi jeg står med udstyr. Elektronik og udstyr og DJ-pulte, det skal man holde langt væk fra vandet. Klokke, du skal lige have en mere. En mere.

0: det kan vi se. Ja, tak.
1: Det er også det tætteste på, jeg kommer på at se brystet. Har du sportsbh på? Kvinde, hvad laver du? Du har sportsbh på. Jeg har ingen bh på. Stolt, gønne, velkommen til. We are gonna dance into the... Og så elsker klokken. Hun taler til din computer. Jeg kan ikke høre, hvad du siger.

Du bliver underholdt gratis hver dag. Våde shorts. Okay, god røv i de shorts. Så Digte, du har meget for noget at lave nu. Skal du hjælpe chatten? Så spørg Digte. Hun kan klare alt. Det eneste, hun ikke kan klare, det er der ikke mig fuld.

Jeg er den mest crazy DJ, du kan finde. Efterhånden føler jeg i hvert fald lidt selv. Men det er nok en forestilling. Men vil du være Party FM? I er nogle fantastiske mennesker. Hvis du ikke kender Party FM, så skal du gøre det. Vi er 13 år på banen. Jeg var ung, da jeg startede eller kiggede på Party FM første gang. Jeg sad hjemme ved mor og fars computer. Nogen, der kan huske den der store fucking skærm, man havde til sin stationær, da man var ung. Ja, jeg er fra den tid af, hvor man fandt en stationær med den største skærm, hvor det var billedrørs-tv. Ja. Jeg er så gammel efterhånden. Jeg har boet i Danmark i siden 1998. Så ja. Jeg kan godt huske Party 5, da de startede. Der var alle de gode gamle drenge, der var her. Men, som man tiden går, ja. Så ved man jo godt selv. De skal videre. De skal have noget andet. Men nu skal vi have noget dybt vand. Kun fordi vi har leget med vand nu.

Hvis man skulle have frivillig lyst, så kan man altid donere til radioen. Du skal bare lige ind på vores hjemmeside. Den hedder party5.dk. Så kan du lade med at være med til at donere. Det beløb, du har lyst til, om det er en 5 eller en 10, og alt tæller, som man siger. Vi skal lige have en lille mashup. En lidt forlængelse af det sangen.

Husk at følge før Party FM på de sociale medier. Der er plads til alle. Facebook, Instagram. Oh yeah! Anders, velbekomme. Og der står vist Andreas, tror jeg nok. Her på Party FM spiller vi lidt blandet musik. For at tjekke nogle hardstyle. Danse op. Alle, hvad vi nu finder på. Når der er live DJ på.

Mine damer og herrer, jeg vil prøve at gøre noget, men jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke få lov. Så jeg lige vil undersøge noget. Så maleren. Jeg arbejder hastigt på det.

La nuit si loin chaud en deux. Du ved godt jeg lader dig ikke stå. Træt krop med min sind er tændt. Jeg er allerede på vej. Tempo i blod.

så lykkedes det mig at finde den sang, jeg skulle lede efter. Jeg måtte håbe, at vi er en arbejdsbesæt. Men Malon, du er crazy. Malon har doneret 500 kroner til os. Direkte til radioen. Så nu skal vi lige spille hans track, han har ønsket. Det har så også taget mig 10 minutter for at få lov til at få den her flyttet herover på.

Tak for maleren. Maleren giver ham lige en kæmpe hånd. Han er en af Partyfems største støtter. Han er gavmild. Han er fantastisk. En rigtig god ven, faktisk. Jeg skulle aldrig have hørt om i min musik, før jeg fandt det ud af.

0: hold op, min computer kan ikke åbenbart ikke følge med længere. Hold op!
1: Hold op, det lægger da helt vildt nu.

Ej, nej, I tror jeg fandme det er løgn. Maleren og konen har sendt en fucking 500 kroner eller ekstra. Vi har lige fået doneret 1000 kroner. Fået af maleren og konen. Kæmpe tak for støtten.

0: Fantastiske bryster.
1: Ja, tak.
0: Sugar Daddy, velkommen til chatten. Sugar Daddy på en onsdag. Hey, Sugar Daddy. Hvad sukker vi efter? Og gik hjem med hele trykket. En ting, jeg har lært, det er, at man skal aldrig nogensinde i sit liv rydde op i sin musik. Det skal man holde op med. Anja under 80, velkommen ind tilbage til AT18. Fordi det går bare galt, for man mister så mange tracks. Så det lærte jeg lige på en hård måde, fordi jeg havde den her sang før, og nu måtte jeg lige kigge min arbejds-PC igennem. Og min 4 USB-stik. Jeg mente, jeg havde lagt den et eller andet sted hen. Den hedder Stor Små Brødstrøm. Den ligger et sted, hvor jeg ikke vil sige det. Fordi den ligger ikke tilgængelig alle steder, nemlig endnu. Det håber jeg, den kommer på et

Jeg har åbenbart lige fundet ud af, at kvinder de er dårlige til at læse deres beskeder. Jeg skrev fra en til en 3 timer siden, at jeg gik live her tidligere. Hun har først lige læst min besked. 3 timer? Er du da sindssyg? Man skal huske at holde øje med i vores program. Hvem der kommer på. Hvornår spiller vi? Tjek nu lige på Party5-programmet. Det gør du bare på vores hjemmeside. Party5.dk. Så kan du altid se, hvis der er en DJ, der har skrevet sig på listen. Så hold øje med den.

Vi har simpelthen fået eftermiddag sving der. Hun hedder Anja 88. Hun hopper ind og ud og ind og ud. Lasagne. Ej, det kunne jeg også spise. Vi skal have græsk mad. Igen i dag.

Jelle. Velkommen indenfor. Ej, frikadeller med kartofler og sovs. Vi skal faktisk også have frikadeller, men de græske frikadeller. Med tzatziki og brød. Som lille mor lavede i går. Og jeg siger bare, det var fandme godt. Spaghetti kødsovs kan man altid spise.

min tante vores dejlige numse. Dejlige stykke numse. Og den shaker. Shaker. Jeg fandt det også nogle morgenstand, så vi må godt.

Det var fandme rart at sætte sig ned igen. 3 timer. Lækker musik til dig, indtil jeg parter i 5. Kommer du i hvert fald, du har nødt til. Vi har 20 minutter tilbage. Så er jeg altså ude henfra. Så er nogle af vores dejlige

Ja, ja. Jeg går med lidt sommervibe ind over det. Vi skal have noget sommer. Lækker sommer. Vi skal have en fugtig sommer.

Ja, du skal jo rives rundt. Der er nok nogen, der kender den følelse. Man mener, de er solobat. Men det er jeg ikke. Men jeg vil bare gerne have, at du skal have hans fugtige sommer. Fordi sommeren, det er der, hvor

0: her til august måned. Der skal endelig spilles med ham her, der har lavet det her remix track. Og nu skal I høre det mere crazy af det. Manden her, han spiller faktisk til Tomorrowland. Ja, du hørte rigtigt. Det er lidt crazy. Jeg har set både videoklip og billeder, at manden han står og spiller til Tomorrowland. Jeg vil så gerne opleve Tomorrowland. Men jeg har ikke noget pas. Og jeg har faktisk heller ikke råd til det. Det er sådan en anden side af. Men det får jeg engang på et tidspunkt. Der kunne jeg godt tænke mig at komme til Tomorrowland. Men det er også fordi, jeg godt kan lide noget teknomusik. Så manden her bagved det, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder. Jeg har været ved at eftersyge ham, fordi jeg skal have fat i ham nemlig. Han skal spille med mig på et tidspunkt. Til det marked. Og det lyder crazy. Det er jo nummerstilt. Til det lille lokale marked. Og det er ikke ret stort marked.
1: Læg det ned på ryggen med spredte arme.
0: Men han er crazy som DJ. Og jeg siger det bare, hvis man kan lide David Guetta. Han kan ikke finde noget mix længere. Han er blevet gammel. Det er så, hvad det er. Men ja. Manden bagved det track, vi lige hørte. Han er fucking hjernedød, hvad jeg skal ønske mig at sige.

Godt og vel 10 minutter tilbage. Jeg glæder mig allerede sted. For det er faktisk hårdt at spille 3 timer. Og jeg har en plan om at lave 12 timer show. Oh my fucking god. Tænk, jeg har overvejet det. Men kunne man forestille sig mig at spille 12 timer? Ja, det kunne man godt. Vi skal videre. Så AMG skriver. Eller her AMG. Har du taget at synge med? Skal han ikke ud og score damer? Eller snakke med damer?

MG min sms skal tage 4 timer i dag. Ikke i dag. Det skal lige planlægges med lillemor. Også fordi vi har meget travlt. Meget travlt. Alt for mange arrangementer. Men bare roligt, det skal nok komme en dag, hvor vi tager 5-6 timer. Hvis jeg kan få lov til det af ledelsen. Drenge piger, det er været en kæmpe fornøjelse at spille i 3 timer. Som jeg siger, jeg er god til at blande musik. Jeg blander! Ligesom at blande damer og herrer sammen. Prøv lige at forestille jer. At blande unge og gamle sammen. Det bliver meget mere sjov musiksmag, man får. I don't wanna say I'm sorry. Prøv at lade teenager styre musikken. Så går det galt. Helt galt.

Især hvis du er sammen med min svigerinde. Så skal der på. Dig det er kæmpe tak for lejen. Jeg var glad for, at du var med i de sidste par timer. Kan I have det, som I ser ud? Kan I så have det fucking godt? Jeg er ude herfra kl. 17. Husk nu, der er fiskeshow i morgen fra kl. 18 af. Så tune ind forbi kl. 18. Og gerne før os. Så kan det være, at hvor hun er her. Så er der lidt dejlige former. Altså, Ted Rose, jeg skal have en BH til at hænge bagved, hvad der er dig på et tidspunkt. Jeg har et par stykker. Jeg skal bare lige lave min væg færdig. Så kommer der en BH op at hænge, som jeg har samlet gennem tiden. Jeg har faktisk nogle stykker til at ligge. Jeg har sådan en plan, om jeg skal have g-strenger og BH-væg til at ligge bagved. Hvor I kan se på kameraet. Jo større, jo bedre. Er der nogen, der siger?

since that time, music has been our religion.

Nå, gang med en bøgerne her. Tak for helderne. Rodemanden, han har doneret 50 kroner. Det skal du overhovedet ikke gøre til mig, fyre. Hvor fanden, vi hygger os bare. Tusind tak for det.

lige om lidt skal være fat i Morten Brev. Eller han hedder jo kun Morten. Nå, det var det kamera, vi kom fra. Håber, I er klar.

Ja, ah, det er FM. Hey da. For helvede. Så jeg kommer ikke forbi til anden, hvis jeg har mulighed for det. Og ellers så er det en, jeg sagde, hvad er ny musik for os. Sådan der. Jeg også noget på den app der. Den er jo også ny, jo. Og jeg sidder og holder øje med jer på chatten. I skal ikke tro, jeg ikke ser jer. For sådan der. Nå, det er onsdag. Det er den fedeste dag på ugen. Efter, ikke godt.

vi skal lige have fat i en dansk artist, Snavs. Jeg har fuldstændig glemt ham, men jeg kom lige i tanke om ham nu. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan huske Roskilde for, ja, det må snart være 5-6 år siden. Nå, ja. Nå, så kører vi.

for nogle af det var sammen for mig, så er det bare magisk. Nej, for helvede, det ikke der er blevet anmeldt på chatten, jo. Så er det jo bare at komme ind, jo. Så er der en grund til at komme ind.

0: never like with a stand. Feel like I'm lost off land. Men I get dog on
1: it. Ja, jeg håber ikke meget respons fra dig. Det er andet nummer.
0: Step like shoes.
1: Nej. Baby Masauer, vi er på. Masauer. Her er det, hun er på som admin på chatten. Og ja, jeg har bare spiller noget lækker musik.

Jeg sætter sgu lige en hockey på det der. Skal vi prøve at se her? Okay, får lov til at komme med i fagrummet. Hvad fanden er det, vi står og laver også, DJ? Så nu sætter jeg en hockey. Ja, så det sidder jeg og gør nu. Og så gør jeg sådan her. Så retter jeg lige lidt til. Ja. Og så er den ligesom klar. Ja, giver det mening.

0: Tinder.
1: Nej, jeg kan ikke forklare det hele. Det er simpelthen, det bliver for langsomt, altså.
2: Ind i stuen.
1: Nå,
2: snak.
1: Ja, hvor skal vi hen?
2: Og der er tramp op på første hele loftet. Det drysser for.
1: Ja, Scotty, han siger, vi skal.

Og nogle gange så også de, så vi kan godt lige lave sådan nogle slutricks. Så kan vi sætte en effekt på. Sådan her. Ja, ja, ja. Så ligger du slet ikke mærke til det, jeg kommer til at gøre nu. Nej.

0: Ja, jeg ved det.
1: Live fra Danmarks fedeste partyradio.

Vi kommer da i hvert fald hele vejen rundt på FM, det må vi sige. Vi har en fest på en onsdag. Det er længe siden, jeg har drukket mig stiv på en hverdag. Ja, det er op til jer. Skal jeg nok prøve lige at holde den lidt normal. Åh, nej. Jeg drikker ikke alkohol på party, faktisk.

0: Power Zone. Power Zone.
1: School.
0: Hvis I kigger på, hvad det der lige har sendt ud der, så kan man altså se hele ugens program. Det kan man bare på hjemmesiden. Det er fedt. Hvor fanden er folk på chatten? Kom ind for starten.

0: fanden er her, Hupa? Er du her, fyr? Åh, helvede da.
1: Sweet love!
0: Nej, det var ikke det. Hvad satan, Bilsen? Er du at køre bus? Kør DSB, ikke? Jeg er tilbage om det. Vi ses alle sammen. Hej. Jeg håber. Og det var det for i aften for ham.

han skal op klokken 1, siger Stor. Nej, det er lige det. Han skal op klokken 6, du. Han sover bare længe nu. Det er alle sammen op klokken 1. Det gør alle sammen. Det er ikke noget nyt. Føj, føj.

jeg altså hurtigt her, så du kan ikke nå at læse, Jan. Åh, så er der da nogle briller i dag. Ui, jeg sveder helt.

0: Er jeg altid sådan... Ej, vil du ikke med at se Michael Jackson?
1: Spurgte min mor og lille søster. Ja, de sagde det i kor. Jeg kan bare ikke sige, det i kor. Og det kan jeg godt med en effekt, men det gider jeg ikke. Men det var faktisk god. Nogle gange med de der biografier med musik. Det kan blive for meget musik, kan blive for meget personligt. Ej, den er god, den er gerne. Nå, det skal vi jo.

skal have fat i en Avicii-klassiker, som der ikke mangler i husker måske. Ja, nu må vi se, om I kan huske den. Kommer i hvert fald nogen. Silhouette. Avicii er på party.

Jamen, Bilsen, han vil hellere høre Power Sounds. Jamen, sådan er det. Så må jeg jo bare lukke ned, jo. Så kan det ikke være anderledes.

Ja, der er noget af det der med at sende lyde, som det også lige får sendt ud der. Det sende lyde, køb party points, hvis I har lyst. Så kan man altså sende lyde og kaste lort på hinanden. Eller også lort. Tror jeg, har vi ikke en lortefunktion? Det ved jeg ikke det. Kan man sende lort? Ja, det tror jeg. Uanset hvad, så støtter du hvad for radioen. Og man kan blive VIP. Så var jeg så også med til at støtte om. Vi er jo en frivillig organisation. Vi kalder det en organisation, og der er vi.

håber virkelig, du lytter med. Ej, sadler du savler og sover? Ej, han savler du. Ja, altså, jeg tænker lidt håb, vi gør sådan her.

er fast klar nu. Hvad, Håbe? Kommer du lige forbi, eller hvad? Jeg synes, du skal komme forbi. Det er en fucking dårlig idé. Nej, jeg er totalt on fire, det kan bare mærke det. Nå, vi skal mere af det, man. Hvad er det, Maja Fyrtårn altid har sagt om dårlige idéer? Ha! Jeg har haft det med en dårlig idé. Live, Danmarks fedeste party radio. Party FM.

Hov, hov, hov, hov. Var vi lige hurtigt videre der? Nå, nå, homie. Så kan vi jo godt pakke sammen. Det var det. Tak for i aften. Altså, jeg er totalt on fire. Jeg ved ikke, om der er folk inde på chatten. Jo, det er der. Men så tager vi dit nummer mere, håb. Turn up.

Hvad er status, Victor? Jeg ved ikke, hvad du skal give status på. Nå, jeg synes, det er meget fedt. Hvad siger du, Håben?

Hold nu kæft, der skulle der komme flere på kagen. Hvad fanden, herr Steiner? Sidder du og kører bil? Hvor helvede, fyr, skru op! Sidder du ikke i bus med, Bilsen? Jeg ved det heller ikke, Dibbe. Ved du, svarer dig? Og Wolfie har vi på kagen, og så har vi fået Maestro på. DJ Bas Gretel. DJ Mus. DJ Jesps. DJ Digte. Jakob Wien. Gør det. Let's go.

0: også der er en opfordring. Helvede, hvor fanden er han for game egentlig? Er han for game egentlig? Hvor er han henne? Der, nej.
1: Hold,
0: jo, for helvede, han kører bil. Så kan du sgu da ikke drikke bil. Så skal det, DJ! Ja, men han drikker sgu da ikke drikke bajer, Digte, når han kører bilen. Hvad tænker du? Det er sådan noget, jeg kunne finde på. Arh, det kunne jeg ikke. Skal det, DJ? Skal det? Ja, men Powersound, han er jo også træs, DJ, ikke?

Er der nogen, der skal til Skive Festival, så skal vi være hjemme på chatten nu. Vi har en, vi har en chatter herinde. Nu vil jeg ikke sige navn eller køn. Den skatte DJ, han er hankøn. Nej, han lige efter en, der skal på Skive Festival. Nå, jeg må jo ikke sige, hvem det var. Hvis du skal på Skive Festival, så kom lige ind på chatten. Og husk, vi har jo både... vi har jo appen jo. Altså, det er super nemt jo. Kom så i gang.

0: Danmarks fedeste partyradio.
1: Party FM.
2: Ja. Det er så godt. Eller... Jeg er kraftig mig, og så næfter mig. Nej. Det er helt ting.

I can't get my. Hold kæft, hvor jeg hygger mig ved den her pult lige nu. Bare det, hvem jeg er tvisten. Ja, hvis jeg er ukendt for jer, så forstår jeg det godt. Hold kæft, hvor jeg er lækker. Hold kæft, hvor jeg er blevet langhåret.

Ej, Max, hvor trænger du? Altså, trænger du? Overhovedet ikke det, jeg skulle sige. Tvinger du mig? Tvinger du mig virkelig til at åbne barnet? Hold op med det der, okay? Jeg gider ikke høre på det.

Er du med, Håb? Det er spørgsmålet. Jeg spiller bare det bedste nummer efter det andet her. Fanden skal overgå mig. Hvad skal det, DJ? Så skal vi åbne en ny bajer, du. Nå, er I klar på et drop, by the way? Nu skal jeg stoppe med at snakke, sorry.

jeg skal virkelig tisse, så jeg er lige right back, altså. Det er helt sikkert. Hvem fanden er spætten? Hvem fanden hedder spætten? Hvem fanden er det? Hvad i satan? Nu skal jeg holde mig opdateret der. Hvem fanden er spætten? Giv dig til kende spætten. Og det er sgu meget fedt navn. Nu tisser jeg.

er nu supertankerens bedte. Nå, det er den samme. Nå, hvad fanden, Party FM, kom ind forbi tal, hvis I har mulighed for det. Kom ind. Kig det, hun er admin. Jeg har det lige nok det ved at tage håndtelefonen. Håndtelefon. Hvis I ikke opbevarer telefonen i hånden, så kan I selvfølgelig ikke komme ind. Og ellers så er det altså lige på appen. Og så ikke så længe tilbage. Nyd musikken.

Prøv lige at høre, Party FM. Der er mange, der lytter med, som ikke er på chatten. Gav et telefon. Kom ind på jeres webcam på chatten. Eller bare kom ind på jeres mobiltelefon. Kom nu lidt! Jeg vil se, hvor mange jeg kan høre ind på en onsdag her. Altså, det kan I simpelthen ikke være rigtigt.

Sov godt. Hvem fanden skal sove? Det skal jeg lige sige. Tak for bund fucking lortet. Er I klar på, at vi giver en gas videre? Hvem er det, der går i seng egentlig?

Tak til dig for en skål der. Ja, men det var godt fyr. Gammel mand, jo, du skal tidligt i seng, jo. De andre, vi skal op klokken 6.

Jeg ved ikke, hvor mange numre vi har været igennem i dag. Party 5, hold kæft, det ruller noget af. Jeg har ikke talt på, hvor mange numre. 50 måske, 100? Nej, ikke 100. Jeg er 50 eller 75. Det ruller noget af. Vi skal videre lige om lidt. Det her, Be in the Club. Med vi.

away. Nej, det gør jeg ikke. Nu giver vi en bare gas. Bilton, no turning back. I kan ønske en pause, når han kommer på, inden klokken bliver 22. Og så kan I ønske under non-stop. Det skal jeg ikke høre dig. Jeg giver ikke hørt.

år skal jeg lige 50 donger, så bunder jeg kraft med en ny bajer. Så man helt hørt. Så bunder jeg lortet. 50 donger, kom så! Så gør jeg det kraftigt. Og det onsdag. Så kommer jeg til at fortryde rigtig meget. Så jeg kan slet ikke bunde. Hope. Jeg har ingen kommentarer selv.

Okay, det kunne jeg sgu tage min mikrofon. Jeg tror, vi er på 17-18. Jeg ved ikke, de, jeg har glemt at tage min mikrofon. Jeg blev forvirret. Ej, jeg har sgu ikke nogen kyllingbilde sammen. 18! 19! Ej, så jeg er ikke 50, så vi er jo snart ved at være der. Dig, det hjælper. Jeg tror, vi er på 19. Efter Sharkwave.

Prøv at høre, venner. I må gerne sende ønsker, men jeg kan fandme ikke love at omfylde dem. Der er ikke sådan noget med alt muligt underlig musik. Det overgår jeg simpelthen ikke. Det skal passe i det, vi spiller. Ja, I må gerne prøve jeres goodwill, altså. Så må I bruge jeres party points. Men jeg kan fandme ikke love det. Jeg tror, det bedste er at sige nej. Jeg giver jer ikke høre alle jeres underlige musik. Det giver jeg altså mig. Rune, kom så lidt! Hvor mange er vi på, digtet? Mere på 49. 50. Okay, jeg skal nok. Okay, vi skal lige høre droppet til hende bare. Så gør vi det. Tak, Rune! Tak for alt, der har dokket!

Nu skal jeg se, jeg overholder mit lovemål. Jeg ved overhovedet ikke, hvad det betyder, men du gør det. Det er jo så mange år siden, I har fået lyden, nu får I den. Ej, hvis jeg kan. Ej, så. Tak for de 50 lyde, for helvede, jeg holder, hvad jeg lover. Så, vi ses på den side. Jeg går overhovedet ikke på den. Jeg deler den op i to. Jeg kan godt prøve.

0: for en lederrum ved.
1: Hvor er det, hvem?
0: Ja, vi har kun små 40 minutter tilbage.

fest, vi fik holdt her på den her høje hellige onsdag. Lige pludselig tvisten. Ja, din beskidte dreng. Kan du så føre det ordentligt? Men nu gjorde vi det. Ej. Nå, jeg holder kæft nu. Nyd nummeret.

0: kage.
1: Har vi fået supertankeren på kagen, mand? Sådan!
0: God, I can't do this anymore.
1: Er ikke supertankeren? Er det supertank? Jo! Der sætter han jo. Ej, fyr, der er jo kraftedeme. Han har jo kraftedeme green screen. Det er jo kraftedeme hans patienter jo. Skijokkeren! Hvem fanden er grønne patienter, fyr? Eller grønne patienter, du ved, hvad jeg mener? Hold op!

skulle aldrig have sagt ja til de der 50 lyde. Altså, det er jeres skyld. Farvel, Bilsen. For fanden, så er det. Det er ikke det, vi skal have flere på chatten, hvad gør vi? Jeg tror, vi skal have noget info mere lige om lidt her på Party BM. Åh!

0: af dem.
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi skal

man, altså. Er det overhovedet? Var det, hvem er I der? Er det sådan det, vi skal ud og have en reklame? Altså, skal vi? Ej, det gider vi ikke at høre færdigt, man. Kom nu lidt!

0: det. Det
1: er ikke ved at være det, hvor jeg beder om 50 donker for eksempel i et liv, for jeg kan vælge noget. Det gør jeg simpelthen ikke igen. Jeg siger til det party, fordi vi har små 20 igen. Det kan vi ikke nå alligevel, så det er det.

altså, vi kan godt prøve igen. 50 donger. 50 lyd, så er I, så bunder en til. Det kommer vi ikke til at nå på for 200, det altså, det kommer ikke til at gøre det. Nej, lad være, Ditte. Det der skal du virkelig lade være med. Ditte, jeg ser dig. Det skal du virkelig lade være med. Nej. Jamen så må jeg synge. Se, det gider jeg ikke alligevel. Det er godt. Der er vi en aftale. Jamen, det er godt. Nå, vi skal videre. Vi har Tudor. Artisten. Kommer DJ Parasound.

Ja, den tager jeg lige på min kap, det der pakker så. Ja, jeg ved ikke lige... Den fik jeg lige spiftet rundt, det er jo ikke, jeg fik en telefon også. Ja, det er det, jeg lige spurgte pause om, jeg må tage en time der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det i radio. Hold nu, okay. Det er totalt hospital.

0: Pippi, jeg har spurgt Tavs om, jeg må tage en time med. Jeg håber, må jeg gerne tage en time med? Han svarer.
1: Ja, det er jo sådan, at jeg skriver sådan programmet først og med først. Det ved du også godt, Tristan. Kort går til lykke med fødselsdagen, for helvede.
0: Han har fødselsdag, ikke? Det er min Facebook i hvert fald. Ja.

Hvad fanden siger du, Johan har til? Ja, hold nu op, digter. Vi tager reglerne så seriøst. Altså, så er der regler. Vi pisker en stemning op. Jeg ved sgu da godt, det er sommer. Ej, Korske, giv ikke tjekke sms. Hallo, skal jeg by the way drikke en bajer egentlig, digter? Er det 50, jeg sagde? Nej, jeg ved ikke, nu spiller jeg musik, digter. Det fik vi et opkald.

0: Har Korsgaard fået TikTok? Det er derfor, han har fødselsdag. Det var Tik, han havde fødselsdag. Det var Tik. Tak. Pause, er det okay, at jeg tager en time mere?
1: Ja, kan du ikke lige svare mig?
2: You're a

altså, hvis det ikke... by the way, digtede jeg og fik overhovedet ikke læst mig. Vi har taget en... skulle jeg drikke en bar? Jeg ved ikke. Nu får jeg et drop. Det er det, jeg venter på svar.

Jeg mangler åbenbart lyd. Nej, Tina! Kan du ligesom ikke skrive vel, Digte? Får du en privat besked til mig? Nå, vi skal videre.

0: kan ikke læse, hvad du skriver, Digne. Nej, det er uklart for mig.
1: Skål.
0: Nej, det kan jeg ikke. Åh, det er fordi, der er timerfunktion på den. Sådan der.

Det næste nummer, det er også noget, Martin Garrix har været inde over. Det kommer jeg. Og det hedder Voodoo, for jer, der kender det. Ja, det er Voodoo, og jeg kunne faktisk rigtig godt lide nummer til at starte med. Nu hader det, men vi skal lige derhenne. Og ja, for helvede, jeg skal jo bunde den bajer. Hold op, det er

Ja, Power Sound, han siger, jeg har dunkmasteren. Jeg har fået lov til at spille en time mere, så vi bliver til klokken 23. Kommer Power Sound så? Jamen, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald aftalt det med ham. Og det er jo selv lækker råd med det jo. Hvad fanden? Når han er drukket ud, så er det sengtid. Ej, hvor skal jeg nyde den bare her. Nå, jeg skylder. Så lad os gøre det til droppet. Party FM.

ud herfra, tror jeg. Jeg ved, når hun kan holde en time mere. Så ja, så drikker jeg den her bajer, som jeg har lavet. Se, nu kommer jeg fra det, digte. Du hopper ingen steder, digte. Ikke før, at du lige giver mig en chance til lige at sætte mit nummer på det her. Ja, så skal jeg holde musen med. Det er virkelig tænder. Okay, giv mig to sekunder. Okay, nu burde den gøre det. Nej, det gør den ikke. Okay, prøv igen. Nej. Nej, det vil den ikke. Sådan der.

0: listening to Party FM.
1: Sådan. Det kan så godt. Hun er hoppet. Nå. Så, ja. Så vil jeg det ikke pakke. Sådan er det. Jeg skal stadig lige bunden af bajer.

er det mit hår. Det er en dårlig sang. Nå, Dina, tak for dig. Lyt med det sidste nummer, jeg, og så sov dejligt. Lad være med at hilse din mand. Man sætter mig i arbejde, det kan jeg ikke lide.

bare lige høre, Håbe, er du her stadigvæk? Altså, hvilken vej skal vi gå? Altså, skal vi stadig give en gas? Hvad siger chatten? Hvis I ikke har chatten, så er det altså en over, for downloadet appen. På Party FM appen. Nej, det er der overhovedet ikke der, I skal gå ind. Du skal gå ind på App Store eller Play Store. Derfor downloadet appen Party FM. Så skal jeg altså join direkte på mobilen. Ja, så prøver jeg, at vores teknikere, de har lavet et suverænt dårligt arbejde med at lave en sindssygt god app, som os DJ's og admins er super trætte af, de har gjort. Så ja, det er vi rigtig trætte af. Det betyder, at I har meget mere mulighed for at komme ind. Så jeg foreslår, at jeg ikke tager download appen, og jeg foreslår overhovedet ikke tager at komme ind på jam. Så skal jeg forholde mig til super mange ting. Hold lige væk. Nej, men hør, Østrup, gamle EDH, nu dager du. Det er virkelig dårligt at gøre det. Ja, med det. Det er lige før, man skal have fat nogle gamle klassikere. Hvad med noget Cascada, måske? Jeg må tænke på det.

0: Hey, I'm Simple Professor May.
1: Hun siger som en missekat. Spiser af min tissemand og slikker den så meget. Jeg spørger, hvordan kan den blive så grim?

0: listening to Party FM.
1: Well, Party FM, jeg vil gerne være super ærlig. Jeg havde faktisk nogle numre, jeg gerne ville have spillet for jer, men jeg kom fuld. Altså, sådan virkelig, kom virkelig ud af det. Jeg kom virkelig ud af, hvad fanden der var, jeg skulle spille. Ikke? Det er pinligt. Nu ser vi, at jeg fik genspillet. Jamen, så må vi se. Jeg kom virkelig ud af den. Jeg havde lige sådan... der var den. Ja, så kom jeg væk fra det. Altså... Kæft, det er en skøjet DJ, altså. Nå! Ej, det irriterer mig faktisk. Kender I det? Der var den. Og så kom jeg totalt væk fra den.

Derfor er vi lidt i venteposition på tvisten. Hvor han henne? Jeg er her, fyr. Snakker med sig selv. Skide godt! Hvad var det, jeg skulle? Party FM. Sig det nu. Ja, vi har simpelthen glemt det.

Vil du have Høgestrup? Det kunne jeg godt gøre. Høgestrup, han spørger på chatten. Kan du ikke have på klokken 5 i morgen tidlig? Det kunne jeg sagtens gøre. Altså, jeg starter klokken 6 normalt. Fem er tidlig klokken 5. Vi kan prøve. Hvis jeg vågner klokken 5, så gør jeg det, fyr.

Goddag, Ydre. Det er fandme en aftale. Hvis jeg starter klokken 5 i morgen, der rummer, så holder du ud. Så holder du ud til klokken 23. Så har vi en aftale. Og det lover jeg dig. Så endda jeg kraftedeme fejrer mere. Det er 100.

Det er altid solbriller. Høstrup, altid solbriller. Close your eyes. Kom så lidt. Medusa Paradise her på Party 5 i Asvisten. Og i morgen tidlig, så bliver det altså solbriller på. Høstrup, hvor kæft du ser godt ud, fyr.

0: men så prøver jeg at spille noget af det nyeste, der er kommet ud. Det vil sige, at der er ikke nogen, der har hørt det før næsten. Sidste alle timer, så giver vi lige max gas. Og så er jeg ude af bare. Øj, for en omgang. Jeg kan godt lide, at Maestro er stadig er her.
1: Jeg går i scenen, når Twitten har drukket op.
0: Og det er bare fire øl siden, fyr. Nå! Skide godt!

Ja, vi giver lige gas de sidste halv time, 25 minutter, vi har tilbage. Bare de fem kommer vi forbi tjernet, hvis jeg har mulighed for det, og sige godnat. Giver vi lige gas.

Jeg håber, det bliver det, I sover. Godnat, fyr. Du skal ikke sove. Eller jo, du skal sove. Den er her ikke. Ja, bare det. Vi er klar til næste drop.

Ah, okay, jeg har sat noget voldsomt på. Er I klar på det? Det er for voldsomt for jer. Slap lige af, Carl.

Calvin Harris in the mix. Som I godt ved, så kommer Army jo til Danmark, så jeg har tænkt mig at lave en del masse op indtil da. Det er Spiral featuring Out There.

Benjamin Van Horn her på Party FM. Vi er alle sammen, vi kender hende her, men hun er også gået hen og blevet en lidt ældre dame. Hun er jo ældre end mig. Hun er 3 år ældre end mig. Derfor kan vi da godt se på hendes musik. Vi snakker her om Madonna og det gamle nummer La Isla Bonita.

Jeg er selvom det er lidt sent på den aften, så kommer der et pladescreen. Det var Jonas, der gerne vil have at skulle se på The Bellamy Bros. And Let Your Love Flow.

Ja, Madonna eller Medina skal vi jo ikke have. Det har vi jo haft. Jeg lovede jo for, at vi skulle have noget... Jack Jones og The Belle, og selvfølgelig Beyoncé.

Die nächste Planskette rührt direkt jetzt hier Herning. Og så er det mine faste lytter til Mødesholdet befinder sig i Herning og Parma i forøjeblikket. Jeg vil gerne høre G-Block for The Symphony of Life.

Lige på grænsen af, hvad jeg spiller, men jeg spiller sgu det i forhold, vi hører. Og det var jo til Herning. Skulle vi ikke tage et match om? To numre med Armin Nebula, Feed Win Forever.

Die Pladeskritter vil komme ind om det forskellige nummer her fra Tomgang. Fra Skadia. Kuske fra Sverigesland. Nu når vi er over i Sverigesland, så skal vi da have en svensk gruppe, der kalder sig Alcazar. De tog jo et nummer op fra en del år tilbage i tiden, som var bygget op på det gamle nummer fra Chile, The Ocean Seas og Spacer. Og det fik der lige de rigtig godt stort hit ud af, men den er blevet remixet op her. Hvis du bliver brændt af, så kan det være, at du begynder at græde på diskotekens Cry at the Disco Pick.

Det næste, det bliver sådan lidt mere reggae-præget. Det er nemlig Peter Andre og en remix udgave af Mysterious Gold.

Peter Grail, you don't want to hear Mystery of Ghosts på Party FM. Så er der så med lytter, der lige har skrevet til mig, kan du ikke spille noget, fordi du spillede, da du var tilbage i de clubs i 90'erne.

0: Son of the Gun med Thea Spillet, så er der kommet et pladeønske. Kan du vælge noget? Vinker på os.
1: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Så vil jeg kunne høre, så der pæppe lidt på den. DJ Jürgen Alice, DJ, du er sikker, better for loven.

Everything You Better Have Alone. Så er der nyt masse op til jer. Sådan lidt over i house-stilen, bestående af Bingo Players Cry. Og nummer Somebody.

Udmærket cover soon af det gamle nummer fra Sylvester, You Make Me Feel 90. Så skal vi tænde musik til Herning.

Ja, nu skal vi have noget Armin Mashup. De to numre, jeg har selektet, det er Spice og Melodina. Og det spiller til Bilson.

Ωραία, Λένα. Nu vil jeg se på noget Rammstein. Feed win. The Root Sandstorm.

Nubia Jumpte Guys. 2 timer må vi se i morgen, når vi spiller lidt om lidt finale. Se på det. Ellers vil jeg håbe, I er hyggelige.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.